0: Nonsia edin kanya bowa aye angel 96.1 FM so. Kumase abripo janse na sope ena ugusu a wutie bi wo ba bibia wo wo chichini benche ye tokro bo hwa ka na wutiem denchre bi a wo asie ana pe ye di omani ama no nsem na eto wo meka wo sentin time video Facebook no so ye angel FM Kumase 96.1 FM TikTok angel FM Kumase YouTube angel FM Kumase kwaso anani entina no pe ye wazo ye woni papi edemaw en sem eba wa kwen fa na asie masemfo obo ajeda costa Watintim se mibuabu anuni minu ya bema imanu wa safu mafu. Facebook nani mwana tihoko he. Kwa eti maseya. Na yade ensemi bebramu wa nyabi ya shanyabi ya TNT. Ensem nini ya ni mwusembi enese. Aposto nyamiche edi ya to penti kwa sasafu wa mkwanta enim. Se kwa mu ya jobira u wa mumprasu mjie. Na saka saka yani niye mebi ya kwa so e wa mkwanta no. Wa mwunshese wa mwumbi enko enko dimu. Wodi wani chemun semfu from University of Cape Coastal UCC. Aba yu wako jadi nsua nsua deno kroye. Empenifu gusua tu wana mwama nshushemudia mapawa diya tinti mso. Etienne isuku no. Eni bambu ajina tukuwa honu mposi. Akuwa huwa boma. Washade kudia poti ya ena mso. Ema baba ano efrimu ya ya ya ya ya ya ya. Assembly bejafuwa wu duma se. Eye Kenyagu electoral area empata mwa hafo anonofu kropwa da ntamu wa santema ntamu hanom ade nsama hudwa bi ato empenifu anim ne aban se wo mosre na anidie kwaso ne ye wadofu bi wo mprapra kwano hu siesie hu ye ho kama kama kama kama kama ene opo mo baabi ahunu wo mo wo mo besa empenifu empenifu mo mo nsama na nwuma so meye adwuma na emuama hunidie mapa entimi enkoso mewi a mebo hwidi wakogomwa abrekum Wadi kuro hono mo eche se. Wamu fanshi shaye pa ngu kwe mu. Na pwada yedigu tuwa mu toto oto. Bra, jumedi ya huduwe bi kwa sote se ye numini adieno. Wamu hwe kwa nkulo wefaswa wabaye nshi shaye kete nyasa adi adi ya keka kono. Anwe yada kutu se. Na wudi yebi ya kwa so. Na kwa fanse mpi. Na edi ya bebane saswa. Enche yi. Ana peini tia yensaka ene se. Kani Chief Justice Mame Sofia Kufu wa chene hudi ni dibra tuho every Council of State mu emunse mno etesen yo echeche ningi na emudi ya chrawu na miwia maboshidi wako wa manoninse mu Vladimir Putin Russia mampenisu wa nuwanti sedo gobi nuwabo waboye mfita dukupa eni ya kudi ya nidie wabe kwa swadi ya kuyukure wa mani wano mbako ame kuminipa enkono Ensemi na simedu ya sante mu mede esumu wo. Na nyume kuobi na ta mechi mama huwade su nkumano peyi. Mijina suwa mede ebre wo. Wadu mfobi su owo 5-bedroom finished house. Na chese edankura ewumu numu. Na eni ewubre mua fuli nye nyapa. Emua kono. Bwa mwadi yane ebre suwa. Mifa hunsem entu wenim. Glow washing powder yenko jasuo. Na yenko tunu dudu mne mua yeng. Ema bibibia yeye se niye mesiye niye hunidie, NCP NCTA. Medobe kwa Kumase Agro Processing Company Limited. Niya kope Angel Kale Insecticide. Ebe sudos organic liquid fertilizer. Na yemfa enye kuya. Angel Herbal Cream. Soap. Fetri keke mixture. Wenye bia. Waha wuhu papa papa. Enye niye dobe kwa achuma. Akwa kreye sika sima kwa kasi kakwa samu oho. Efi sebani sika semuwa jedi yeni ntoto ya. Wanumu edi 18 timang. Anape usumfu ya the finance minister fiachi ya broji ya. AKA midibe wumu osimwei. Ensemini nchirimu enyim. Na wachi ya chwe muye bie ye ena pentikwaso asafu jomtreni. Apostle Eric kwa bina nyameche. Ebo anayi ayese wani asoma. Wanumu wangu kwa ntani ya kenifuwa honomu ya kwa kasa. Na timia buwa ama wamu ajina wamu naso. Apre asumjie. Emprin prince yengi na yedi ya niche mungu kwa ntawa. Adadie ni poso. Ewa na tututu wako so. Na mrante wabia chane bobre. Wani ya kuta nkrante nufenukra. Wani ya kuta kutakudi ya huduo. Na chese wamu wa tututu wangoso sasa. Enuntua yese. Aswa mananchu wamu humfri saka saka hon. Na wamu mpira sumjie na kuro utim na sa sumjie ni mua. Nyamia ni mnukura ni sayo na kuro ni masatina nyakono. Debia no dosye wunsa, eda wunsa yem. Wa nkwa chopa na shire shire ya bow. Shire shire ya mwa na yem shishi eda uso. Chese wukwa nasuwa wuna. Na niyema ya kwa suwa numa chese. Wanu mbese nyamia huwa dini ni tumi nini basa yirifiye muwa deyin. Ene diya kwa mkwa jene edi abuwa pira sumjie. Enti wasre wa mwusa diya. Edi saka saka ya babano. Asafu manchi wa huu enfenfri huu. Na wamu mkwa ka wabinto kwa enkwa fwa haubi mfa mefie. Bra wanu mingi na guso pira sumjie. Emu nsema ode tuwa suni imu.
1: Umpaye kasu mjie mwasem. Iti ya bumpaye ama ufanta. Ene yetu ya members msufu kwa wasu mjie. Emu se nyami obeti ye. Nema bebe owa. Mpeni fokra tinasi ya. Tume bia no umbebe wafanfa. Bato otu nyami bema iti ye ye. Iti ya bumpaye ye. Sa kitu na hiyo fonofu. Sebe ombe masu mjie atina ufanta. Bebe ya sumbie ni mkutu inti mima ho. Afe intoko sabima ni peni ina kwe fikro ni mkutu. I bind the people of Okra and not the Panin to not the Kobe.
0: Wamu fem na meburu bi eta wamu chisho mu kutupa. Enam so me pinche pinche menti me mwase me nasepo. Kwa suwa se nanano mesre mu mperi mfu ajo breo. Etu mkwa treni etune. Anya sa meburu mo se muda achiyo na nsumu ni. Modi di di nise ya mwani baba mwosono. Na chese bibi papa eme bebunu jina ne nasu si pisita. Ningi na efri mwa kwe mu ntuwa di adesre di edi jatoa. Eto mperi mfu na ni.
1: Mbunu die wana huo dinti. Ba no me titi say na one or you on the kind. But also one year Dutch. It in penny for no one mebuni dika almost I was say na Ghana ni infantra Dutch. And a mebunus won't say ne openi bis the kind who was your own quanza or Dutch and so I said. To mebuni de or modin Yana or Petit trust them son or modin ediba. But there's one such a kai said, one can sort of bravo yes or both in a medio abegas. No, that is all. But that you need to trust him. It is best for me to say, to be a woman, I say, no, my mouth from Pimpion, a woman, and my dear, and fast with him. And I'm penny so Pimpion, no, no, so the best son of a child. After maybe I am cut up, make to be uncle tribute yet. Now the youngest has to give up back. Now, ye dear name, who's sitting above.
0: Pentecost was a foot, Jem Tneni. Apostle, nyameche, ena yetese okasa, nekasa ningi na ye asumjia, o shushasa ne manfuo ensabeka ewo nkwanta. Etuonu mingi na ntua na muwa di asumjia beba, na nkwanta nsosomfane ntima pefra. Nyasa adi ya mpuntu nyuma, abuwa numusadi ye jonso, abuwa abuwa akoko. Meika uso gusuwe tiyano pano nsiyaka siyebo ewo angel, 96.1 FM so, kumase patase pio. 95.7 FM. Facebook kune Angel FM Kumase. 96.1 FM. Na miboshi diwa kwe UCC ya rehuse mwesi. Abe toja ewo suku unumu se. Wadisuye ni bako. Wati wanke binshe mu. Enwe huu se ni mboba afu yi. Woso saha. Na chese efreno no. Enye wama asuwa na wachese enipe binshu se. Wanshia wamu bebi. Enti wakache ni roommate, enipo anu wamu dada msu omeba, meba sisi ya menche. Afe wako ya, enefuwa pari pari miyenu, wamu kuhune hene, ya penua, ye hunechila kwangi. Wanumu kwa bo, bambofuwa manye, ena msu madin of students, ene huntu tuyengi na ye sedebi, adie weyatinaswe nye, ya denu wabisu waba, na enefuwa miyenu ye huno, ene bambofuwa mumre muwe. Enti ya namsumu wane district police commander no. Eka wa hubo mu yesu wa pepe abayi wanko fea. Abayi wena dapu nanu wa suwa kwe jwali insiyomu. Se wa kwa hine. Suwa bine tu ni susa. Suwa bine ye ni dom. Eno diyebesi ne wonu muni. Domu ya ane se wa dapu nanu. Enti mpanifuwa yesa debi adi ya siye diye a anuwa ding. Enti wa suwa muwe kwa nkula bafaso nuwa huni buwane fose muwe dwe mua. Ama nabasa ha. Eti meka se suku no ne bambofo na kambo mua. Woye nshuchemu bia sefata. No mongu se. Ababa ano. Eya adie se ne kwaso. Adie se ne kwaso. Enkwasi sombe husa ano. Womu ntimi mfan sembia. Eburo so entuja. no one much as I buy you in the dear, don't want to add any more. Aye, innocentia. At you free. Na I buy you a nipper beer, so couldn't it in one dance, yes, eh? Well, bear, so couldn't sabasabasayon and yama beer at a sano. A be enim. Nanso so obinim dear seer. Anam so my quassy say. Where anam so much so couldn't penny for, Eddie, I too just say. Wombara said the bian da ni roommate on your muwa demu a wakra wamwa wakwa wama. Wamu ni omubeka sa adada june na show mun cry to omufo. Anyasa isi se yeno. Ebet we di hukra bobi. En susha soni bet me banadis nyem anasa na brabum. Afei ni course meta, wanu wamutsa classroom. Esunya die, eye kwaso bako, se bia dachi yeng ne pese, ye kwakwa ya cheche fo. Anasa dachi yeng ne pese. Ya kwa ya communicator swa bontain sa meti fuono. Wamu soba kwa swani wamu edi unkomo. Ansa na suku tuwa ningina. Wamu ni wamaka sa. Diabano ehu. Areho. Na ansa femso. Wamu chesa eye ukwada. Busunda na tosu edu. Anasa arehu semwei esi ye wabra na abo enyumre nonson. Na wanu mahea se. Enka bibi fufro bibe pie mwabase bia. Bibi se ye na kwa so nensu besi ne. Wanu mu enhubi. Osha na hufama. Wade kwa ye na nacha se nya hufama gidi gidi bia buro so. Ano muwe ni muso. E bia wakwa ye no krano. Bibi nti enu wakwa kwa ka. Nensu so muwe ningi na enhu se. Ababa ano. E nye ma kwa so na brabu wama nefri mwono. E nye bibi sunku bia se. E bia obi na ye ni dom. Wanua na aje ni krefri ni sem. Bibi ne si yo kwa jali nshuwa num. Anase bibi ya tisa ntimeka sayi. Mpenifuwa kwa huwa bomuwa namso. Emma director, the ma directorate of public affairs isuku unu doctor. Eye kwa bina entry kunedu. Wamo edi huwense mabatuja. Wugusuweshe na wadi nshuchemudie mapa. Atuja. Aya asifem sema ya rehose mne nsoso. Baamu uwe kradia mkwa ya anu wetimenye. Etu kwa siso mbe shuchemuwa bibi ebesi ebiano. Yadi abre muse yadi anonsoso ebeba abetoso. Metuwa su wansemfu from na midi ya mamu wana miboshi iduwa kwa udumase. Eye Kenya go empote muhonom. Adishu honom di adisredia tuwa banya nimu. Se wankwa wamu mwapa. Na wuba mpote muhonom se ya. Eye adia sena wuba wakwa ntempomwa huduwa. Ene emia mia. Wuba renenu ya numbi wuhonom no umu yensi yesie. Ahwese kwa ni besi pie sita. Enye se kwa ni baby kwa na nesea ponia. No mabobi ya biyemu. Na etimi abuwa maka kwa nebedi yeno etimi akoso. Sani ya wuna monsosu wa na abuwa ma wunantia na ya basa harisuo. Na enso saafuwa ningi na wanumu nseda enhu wamo. Enti asisirede na wamo detu wabaya ni mu. Saabayi nkwa wanumu mwa. Nwa saafuwa saafuwa ni mne biyo mu. Na etimi mwa eme kwa anuwe siye siye ni ntoto yeno. Enkoso mapa. Yenti ya wanumu nyamfuwa Emmanuel Echampong.
2: Yenti ya yedo kwa anu enise. Esa wafia kwa ya edaho ni muya. School phone kwa bibi na msua ibiko udumasi ibi nsuko keniago. Kwa ne fupa. Ema adoba fono kwa mwanda mkwanzo. Uye mutu kwanza mwanda mkwanzo kwa ya mia ya wadumu kwa kaa kwa eti mebo. Iti minimi kwa meti ufo adi nuhuwa mwuse. Ene one of assembly maya mwende boshi ya. Eye ose Fredrik. Ani yaka ya mwabu mwuse. Pesi ya doko ya nesede beya. Adoba fwa mwanda mkwanzo ni school phone mwanda mkwanzo no. Omonso no mwenye mufa hujini yinina abuwa yinina sede beya. Ubi ya hongere ebe tono. Yenti ama yenia bri gidi gidi ni se. First no. Na abaye ma ye do kwane mo yitio mo ka ba na m saade we na afri woni ntino ama wo boda urokura se ye mo kwane na wo bebire mpese wo mbebo di ba disa de amere to abaye nim se ko ye sese ko ma saade ne ye de ensa amra se na be ya maburu no asabi wo mo ni adwuma ye no no o mo do kwane so ye betima ye de abane betima tio mo ka
0: na o mo so anya bibia bo anu prepepie so wo wie ya pe na woni mo nyamfo Frederick o sei ono so edi bitua ensem no so sei
3: tete no anai Say I went Stefan Kwano. I'm going to be in class, you know. Say I buy no anyone. I'm going to be in class, you know. I'm going to be in class, you know.
0: Na chese ekwano huwa huni jene ya adie hiyan wa omu pa. Enti ya bayin sa imfa wani ya nesiesi hono emfa emra. Wei eye yamane bofuo Abrante Paki Zaro ni nsa nu nyuma pani bi ena no pe yakenkan amamwate ye no naka na mu ewura kusuwe mu obonifo bia tumite sha so ekwan mu ba bibia ntia ya desrede ena wo musa no pa no nsi akase bo ena ogusu awuti free angel 96.1 fm shi mi boshi na mi de wakogomua abrekum wodi kura honum na de adesrede ato na mpanimfo a ewo mpotamu ho Wama muni nina mpeni fuwe rwa hiniye ni ya hinsi yeso. Abayi atinaye eshe fisem ene nentoto ye. Mira mutaka interior ministry no. Eni mse. Wamu nshenu wamu mpentu tuye biyo. Wanumu nye mfamu wanya saadia. Ye ye ye ya nasa afashe kesi ye biya. Woba rena wobi kutetuo. Ni ya masu kwa riem. Ni ya wusu tuwa nikigim. Anwe ye bebi yasi yeno. Na hun sam no ayapi ebiasisi emiamia ama nipa bi fa so prepraye ene ade na okukudrofo kwaku asuna otabel nana akyere se sani emana ekwoso no esunsunsu aso ne yade a ehupa ne titu no amanfo bambo de ewo to no wanya ne ntutu yeye okwoto ne dommu wa ehuba bi oso ade kyera ha we betimi dia ba no ayapi Wane Angel News, Angel TV, ya mane bofuo, nana kwa jwa sari, ena eche nsemi, ewo, the late nana Dr. Bright, odro kwa ten. Na yu ya, omuditinti msuwa na watu yewe yeyi asie, eno disa asemu wei, etu uja. Yente nana kukudrofuo kwe kuwa suna otabe otosudu.
1: Ya ya mandia etamu, na endena ye, na anti na depayo mufaswa.
0: Chief Justice Mame Sofia Ekufu Ebra NDC Eba Bemu Na woyiyi mpanimfo ebetu aban ne fo ye Council of State no. Ye yiyi ya monu su nya kwanya ede no ho ekwo dom wo mu. Enti wo mu ne tu aban ne fo. Amamuo no fafa ha. Adie we manye. Adie we ye ni sei. Ene ye yiyi wo mu no na eni ka na akono nso. Na nso ne nti ya atoye pono so akyere se ma me Chief Justice Kanadie Sofia Ekufu. Wa twe no ho. Ede a free Council of State nim. Sadie ne si ye, sadie ne si ye. Ye hwehwe mu ni kwawie se ebra. Ebe to dwa se maame Chief Justice tokonu. Na wo baba be kofie no. Ne ho nsam no sadie pega ye na bobo ye na ba ye no. Enu mu nu na se wo mu hwede hu Kane Sofia Kufu Chief Justice. E wo ni dwumadie se Council of State member nim biom. Enti ya ohono mwa no mwabwa na humei. No mwabisa no. Mame na ahoye na awai. Asi ya huu wache bise ye. Mami bra na mampeni dada na adu dankwa kufu adu tia jaso. Fiti mfie mpinu ni dunso ni muwedi besi mfie mpinu ni edyonu. Wanuna besu mwame ya tantine ni atina yenwa. Na ebabe to jase ye no. Ano kwa eye mwamwa kakre frise. Na dudu ne frise. Mba de pepa ene ba ye. E ti diya ya nebe si abro suwa. Amwa se ajenu uwa nye biyom. Wa mwa ma pa mfuwe tuwa ba mfuwe nkwa suwa ntu wa mfu. Wadi nidibra tuwa kwa kwa tinefi. E ti aye asensebe. Ye guswe duye duye nusumu diye chile. Na ya hwese. E ya diya pote ena aba. Anase si ya. Ama mami watwen ho edi efrim. Mejina wa isuwe chami huwa jabuwa fonkra tuwa batewu. Meba medoba kwa manone.

0: When it comes to your teeth, Fanu World Cup. Brush them twice daily with Pepsodent, now in limited edition packs. This advert is FDA approved.
1: Yebe science wage na so ama mwa kwa bebi omu. Edi mwa ba no pano nsi ya kasi ya boi su afi ya mano ni nsemte u. Yeni yeni che mu Russia meni mwa. Bla, eye Vladimir Putin. Bla si wanti se do gobi nwa bu. Samu bekade, samu bekade yei. Wanu wohu obi ya. Enkwa si so obema Ukraine na ye mobo. Wajinu huwa enye. Amina huni se peni ye peni na ane peni be kumpumu. Ene be mwa usampa, wane peni ya kuno. Wanu obe kwa suwa tu wamu su sato wamu su re. Wasi ya mane tupa ye biyum adi ya kwa tu Ukraine. Eya Kiev. Na wedi ye jaa ne diye chile no. Ensa njwafu waka huwa sama ebura jene niti ya siyesho. Anam suwa menipa mkono. Wanu mwefrimu. Nani wamu chesu oshwe nipa epre pranso suwa. Abura jene niti ya siyesho. Wea na msuma Ukraine penifuwa babo nteye ya buwa maniyeche sese diye. Vladimir Putin penu omu huwadi ya wope. Asa diye ye kasama sumjia ba hee nu amane wanum. Na wekura diye diye aye Ukraine maine ya. Aye 11th century domination cathedral. E wahu omu chesa abako semuno. Asum pa buwa. Topa ye kwa toho. E bubuna shefa. Ama Ukraine manswafo. Minister Yulia. Wadi atuja chese adia ya kwa suono. Se wiasi ya nshen siya nwa. Enye wamu suko muhua. Entokwe bine sori dindindi wa Ukraine Russia ntem. Ebra na ebu wabano. Ahwe ye bibe siyesi. Wamu ntinasi madabi ya Russia mani wamu tupa ye. Enye wamu dom enye wama yaka yaka diye saa. Adenti na wase debi wadine nisi wamu so. Na wadi wamu boni ya tise ye. Eni pedu yonu miyense mwane pra. Enu kura numu huni sadi ya kwa suono beti mame bi. Efrimu. Arafuwa nusu na miji nano peyi. Na medi nonsi ya kasi ya buwe ba wakwe mune siye. Na makaya wusefi diye ni dosu. Nenso NGO News nano peyi wutiye. Yesu ye niso pa yedu wasipi nyami onshua nonka hon. Nwamu wawa na mon, entutuwa na mon, ensi ye. Ano peyi ye mfa nasye. Ema se mufu wabu wajida kwa sta wetinti msemi wabu wano. Ebe buwe michitom. Wanimi ni abema imanu wasafu mafu Facebook noso. Na adu munti uwa ukute mobafu biya wenye biyashe. Na nyume kuwe yu sota mechi den den den. Ema medibre wo. Achumwa Robank PLCC yenshiye wa mwa. Enke sikase mwa toa pe. Ayesa abofra kwa shuwa kwa chenu wanke ningi na ye tantanta. Na enso so. Free se dwe difuwa. Ankra nkra enu wamu to kesefa wamu yonkwono. Wanu mabuwa pa me sikase mwa ejina. Fre 0501-387036. Medo kwa njo herbal product cream ni soap fetri keke herbal mixture no so. Menu ya ebrei ene wede ya ye wuremu yin. Emun sempi. Pesa ane ma mabobo suwe bingi na abo hupa yin. Ne wofia buwa mankwala anu kura humba mbono ACP sita. Enu ntisha nun susa. Na rock mixture ewo jasua o manfu ofum ni sabra tono. Woso kwa jodie. Enu ane yade kele weda na kele ya brabo. Emu ya wingi na na fe ya diya hufre 0208-164457. Yabajo so. Na medu wako Kumasi Agro Processing Company Limited. Dawadi Angel Kill Insecticide Abba. Ebu wako mkoko akate ya potobi brabo koko mwe manensuo. E yini nginefro meso doso. Weye Koko Research Institute of Ghana. Washa Ghana koko boda se. Ensa anuwe jumeni bwadi ya beso doso. Ghana ikilekwe fertilizer abba. Yemfe binye kuya neti memuwa yeng. Fre 0548-618025. Yabajo so. Medu kwa glow washing powder, jasho baby biya ya tong, detergent biya nuko, nene, detergent wamudi ya begu jasho, diwede besi yesi yefie, water closet ni mu, bathroom ho, eni miye pia, vema huni DSC, PSC ta, na wenye manu suwe niye chayopo, diwede besi yesu mre, nensa unko chinchembie nino. Wobe kwa jasho na ubiya wakwe ye main shop wa, Ewa Comfort Shopping Arcade, Enkran Central, UMB Bank, nenche first floor wa, na watu wa nusu dudu mfra 0245-448879. Ya bejo so. Apartment ya beto ho. Minu ya. Makacho se nensa se hun senka ya no. Ayebi biyo ho. Uwe biya na ayem se show. Wunkwa mkwa ye suwe juma na ayem se show. Entro me nsi langa se se mkurebo hun. Enu nti kwa ne kwa to 5 bedroom finish. Osi. Bibia ye vye ni fefefe kama. Ewa krono red park in chen wa. wubehu se red park ni na chese dan me kana asem so wona chi sa bo moden na ne ye monkomo eben adonko angel industrial company limited for 0545 388553 yabajo so yabada papa pa anapai wusomfo eyeme the finance minister fiachia brodia aka medibe wom na na na kusi eye minu ya bema ni ya nini di juma wa hana anu ya de tu mwanim se ne babe mua peni efrimu nyami ya dum enra ya kwa tane chi ebu wa mabibia ya fanfany entu wasi ya mfanfany frame mkancha dofuwa ni ya jamfuwa mubeja no ebu wa no epipane ni wa mwini suose wada mwini na mwase erade wanshamu na wankamu huna diyo biya shribe drupe china matu no erade emfa enumono Meso aso ama sports aba wakwe mu. Mawu kodo, ena quality. Wakeke wa huwa bo mwa abu wa niye manu besa ni mwa mwa no peyi. Ese gani ye gusuwa ya ye woma po, ya wada ye niya daji ye kura. Ene machi wa hosa de kuro. Na nyambuwa ya wada gana, ya diya che wa mwa niwa mbobo yu kura. Eye miyunu, tuneo, ya besha wa mwa.